Sa sa sa ni ni da da ba sa ni ni da da ba ba ga sa da da ba ba ga ga sa sa ba ba ga ga sa da ba ba ga ni da da ba sa ni ni da ga ga sa.